0: na bufa achin kashi na bufa kera adena nyumana ma ambere mokurubaji nafa anyo ndende na amba kere andoma bonita hauso dapango deni bo idodo porogu barajene kara ngula iti na sarasara ngwananu ile bule nache nze ankuruka anti labari mbuchashi anfira itangarafu nyamamso abarangwana aburunu ablanane na abramokwe wala abarangwana ningwana abranyone na abranyone nno bonita hausa bufa shifa manyuma menembo kukurubata amma
1: ban ce name tigban wona balu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sidi ya prefecture ni ketajo proje obe ya sambo proje amo biwa kete agir ketanye onu bon salia te tem te prefecture ni ngo kekero du na ngwen mu ngo konko la barele nambo ONG de ADL watete savani yo wona ki bele kere te durba ngo bente tu ketajo tintiembul kame nansana nlete ita le pire ne bunda tem fam ne be jafam no kale bire bire ketajo odu ya pun ya samu no e kon kwa la tele no bo bi bo wona ki tu wa ka ban ki ale freki le te te te prefetir wan la le dar ki ale ligete durna tena sa tin sa mangol prefetir do lo tidi tin sa mangol na sa no tu durno ku balete na sa tepe ya ton sambu ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya ki kal no le te dokia duna bole ne mo ne la jabu ya fam ni sano ne ba jabu ya dota duna bola ni le bre wo na e ko duwa ngo be men ko ta jole tal ne mena kan fam ne pio ni jabu ya samono ko tele sane bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dun pare ngo kon kwa la tele ne mbona ye be wo ne ke me odu kon kwa tele na pu ne du kon kwa nga tele na ne pe odu ke ta nye ngo pu mi ya sambo no bo ni kere te ta ngo ke kere odu pare ngo kon kwa la te ke ta nye din nu welbo ye te ka ya pu ne ke di ono bon sa le kala mo li lentango ke kere le tuol en frikson no le kala lo san ke si e ki pop no wana lo sa ne diaponia pe fa de niger ni gore institute bene ye e kala mo beta mo ben frikson tuol no ama le kala mo le mo ta le no ke tum le mo ke nye le ya sa mo no le si le kala bi le te afd no bene tu men wala mo ke kere le tuol en kam frik ge no mo ti bene fara ne le tuol
2: Togo ya be, kini ya ngotu gbe nfiba te gbe ni, nipe tu pia mwa kugbe edu ni ajumune. Tinga nyarme ntu wara tidenche, kugbe, ninyue mbela tege nara tidenche, kugbe le tiru hula hati mwari. Kita ntu du nuru ajuna abinle, fijontu me, mwakulu gwali, nyonka nyong, tam katam, ni uyo kayo. Kini ya ngoku dundu, nifuriku gute ni edu, nipe tu soroku ni, buchiba nune, kila sona njavel, kini hili nchi yomi, nipe tu soroku uyo akubo ane. Tom la ma teke malteni ni denku mo sonni te la denku wieni mo kle fru sonnku ku ker la ne peti nyel ku ne nyabe ku tun to na fru gute ku dun dunya gomi cheri me titi ani ek me ki ma ba fi ba ku ne ku dun du ku bana fru nyente fi ba ni ya nye boliye min sira le la fi e bonno mu ma ton son chem ya nye bolne
3: toko ana chem kete mu makum bay moko nya fi ba asen korea te ma kengal point le do na du ba po te le ngande na pa a bon ba mom lak to ko ya te ngande na ba mom te mak nga tan sa la ga sa ken do ka nga ya ni ba ta mak do na ma ntan pul mu bo te ma kle ngande ta pul ba mom kan sa ken lo wi ke na ti na du ta mak le ben ko na du bo te ma kle ben nga kle do mu ko ni te san wi bo ki nye ke le pile ke ke sine te ngal point le ko sa ko ke te na du bo ni mak pom kwa ke terte ka te ta ko ina du abo pour ya te ma ke ngal point ke le sanan le na bu ki te ta le sain o de javel ke o mo te a fron le ko do te de le ke de de ni bon pon te ta de le ke de de ni bon ya ya do te ko fa de ke le gbe te ma ke do le pon le na du ba ba char te ta de me tu cho ka ben ngal ke tite ba ngal ke do te ke gerne gla de ko le do le pon bena chem te ta che ka tutu lesatu ala jete da ataki ke tata ngutu dong na tuba pura tengalu puan kana mante lesa ke tengma kutu na tuba pura yuru kama pun tembuya fiba ko pun boy na

0: ye kwakujo opiele na kibo aluwa na atochasha ne wanti opopoko no bopum chashi aluwa bu yiribu kaaku
1: ndo kujo abu akore afono yiri mayaka manfina kakaba msaki
0: yo ashiri na bono
1: mashiri na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
0: biosti yozu juma pa
1: ndo kujo biosti ni yikun kakaba mfa yojuma sangabu alwa na abu pum ari sangabu